atatou faiu I se tatalo. Le tuae lo matou tamapa iae lo fiu le langi. Faftai lo fatasi mai ma lo soswani mai I le nei taiao mo I matou. Matou te tatalo le tua I lau fiu. E iae lau famunianga I sio matou atunu pele o Samoa e mesio lau fafonga fonga le nei taiao. Matou te le whangalo ina fo I le tua ia I la tou o lo te tonu o le whale mai. Ia e alofa maanga lei le tua o la wafio o lo ia I whamalo long sili mo I la tou mai matou. Matou te mana tua fo I le tua nisi o whanau mauso ma tua whafine o lo te tonu o le whale pui pui. Le tua o la wafio e whaia wā venga I o lātou loto mama ma lātou whina ngalo. Ia e lofa ma ia anga lei le tua mo I lātou. Ia ele anganga o la wafio e lu I tau ina I fo I lo lātou so I fua mo la lātou wola. Mātou te talo fo I le tua mātou wō mā inga me mā sani. I te tono lo mātou watu nei o New Zealand, po whea lavo I tu e whao le lalolangi o lo au mawai ma tā pua I a tioe. E iai le tua lo olofa mo lo wanga lei, mau whamdianga. Mātou te mana tuai le tua au o ngā whaife au, o lo tau suina le vai o le ola, I so se whata whaitau langa le tua. Ia e lofa mai e anga lei ma whamanuia I lātou e ala I le tautuaina o lo malo. Le tuae lo mātou tama e le whangalo o mātou a inga o wō masani. A e meise I lātou le tua lo o mau e tino le mai, tino le mafufau po whea lava le tua. Ia e iai lau whamanianga le tua le tama mo I lātou. O le mātou te talo lea le tua, I e whātasi mai mai mātou. I le whāvavau, whāvavau lava, ono Iesu. Amene. Amen.